Մեղավորը չար, մենք իրար չուզեցինք ներել, աղ եղավ պատճար,

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SGSETI եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SGSET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SGSET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SGSET հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: սերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ձայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
3: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները, ժամատրությամ, հասե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները. SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկո հաճախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկո հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ցերկրասենյակներուն, սենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر علينا على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 44 76 46 43 44.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة
3: سيزيهد يريد

Երիտասարդ ցանցային ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդ ցանցայինի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: ցերկրասենյակ ներուն, կորձադեղի ներուն և պնագարան ներուն մեջ, բետ կունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր, եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշքիշեր, գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG-SETI և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG-SET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով, SG-SET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG-SET, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնագարաններուն մեջ, բետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, տեղադրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփրում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, երեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
1: What's up, this is Supersako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ, միշտ սիրում եմ ձեզ, Supersako։
2: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես եւ ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ու մտիներուն, արիտ օգտակարձերով ոսեն բարևներս եմ մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո եւ արքող Արարատ Արոնյան։
3: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Դոմիդասն եմ, սրդանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցան ռադիոգայանին, մաղթելով արդեւ հաջողություն։ Գևորգ ջան, հավի բրտե հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, արդեւ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
4: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, ինչպես ձեզ մեզ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցան ռադիոյին տարեդարձն է։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Վերվերյան, Կանադայեն։
5: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անուշիկ երգերով սփրե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
6: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ցերասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահվանման եւ հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրագույն սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը հայասքին։ Ձեզ հետ է Անտոն Բեժյան։
7: Բարևներս սիրներ, Կանադայեն ես Կոկո Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
8: كل العمر احسابك كل العمر احساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسلم
9: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوه عقبال كل سنه جو اشقر
10: بارف وسامامن كيت لا فيغاس كاتوتيام يمختم يردساتوتيام ساين راجوغاني اروخچوچون هاچوگوچون եւ միշտ ասանք լավ շարնագեք ձեր փորձը գրեյս վայանյան աշար
11: սիրելի երդասարտության ցայնին գշնորավորեմ դարեդարձը Շնորհավոր Գևորգ Բարձկդկադա ծերհետ ներծես սիրողի հարգող Խորե Մուրադյան Կանադայից

0: Parev hayır, parev sivili hayır. Ye buzem şura bore da aysol bir dasat kan sayni daritats. Kebor terveryan, kedem kosmucan kes. Aysol ser daritats, şura bore çel poloni. Ye buzem bor sivili hayır. Çimordak hay radyoneri maraban bir dasat kan sayni. Aysol inems daritats, ye zaten bir şura bore. Yeni dasat kan sayni. Ես Մարտին Յորգանսեմ, ինձ եմ դիգրեք ուրիշ երկիշեր ու կովը, շատ կողտում եմ։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավոր եմ երդասարդության ցայնի դարետացը մաղթելով անցնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Դերդերյանին հարաբեր վերել կևաշողություն, Վիգեն Միշակենյան։
2: Բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես ուզեմ շնորհավորել երդասարդության ցայնի դարետացը մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևոր Դերդերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում ցեզի հետեր, ցեզի շատ սիրո հրաչկայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավոր ենք երդասարդության ցայնի բարեդարձը, վարձ կգադար Գևոր, որ մինակը տկդանիս ասսսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երբն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևոր ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորդին, բարձր կդար և դիշնավոր եմ ես ռադիոյին երդասարդյան ցայնի բարեդարձը, ուրեմն շակեին հետ խմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր հետ Գևոր Կարտինյան, ուրեմն ես Ալիմ Գարքիս կուքամ շնորհավորելու երդասարդության ցայնի տարեթարցը, մաղթելով դրոնանության և բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք և լսելի կթացնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday, երդասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող և արտող Գևոր Կարտինյան։
6: Բարև ձեզ հարկերի ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարձը և հարադև հաջորդում մաղթենք Գևոր Դերդերյանին, շնորհակալություն։
7: Բարևներս Կանադայի, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարձը մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթել մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևոր Դերդերյանին, կցանգանամ անխափան եթեր և նորանոր հաջողություններ, շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով նորանոր հաջողություններ և հարադև վերելք, ինչպես նաև հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևոր Դերդերյանին ասել վարձ կդար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը, ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, ջովարու ջան։

0: Արև հարգելիներ, ուզեմ ես ալ իմ գարքից շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բաց կդար սիրելի Գևորգ Տերզերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Արև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարքին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անձնագազմին եւ դնորոգյան, ես սիրելի Գևորգ Տերզերյանին առադե վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ճիշտ եք ասել։

0: Εγώ και δεν ήταν για τέσσερα πιάν τσάινι, διέρνουν και τα κάνα ώρα φωτιάμ, ουσέμ και να βρέλ, τα τυγιανή τα έτσι. Βάρτσι κατάρβει εσέμ και ρόπτζαν, πολλόρ δράς ασφαλάν νερούτ. Τα πάρτεγκ φορ μίσκ ασελράζες μερ χάι ερκισνέρνο αρβές τα κέτνερα, ας ξελό βίντσμε. Μίσκ λάς μέζικ ασελρόχ και ευσεπρόχ μερ χάι αρβές τα. Σάκο Πέτροσιαν. Αμ που είναι.
1: Բարև սիրելիներ, ուրեմն այսօր կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն եւ առողջություն գմախտեմ քեզ Գևորգ, Վարսկետ Կադար, Կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն, կուզեմ շնորհավորություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, Գևորգ Տեդրյանին եւ բոլոր խումբին իմ կողմից աջակցություն, առողջություն եւ բացիկներ։ Ցեզ հետ Սարգիս Նաջարյան։
3: Բարև Ուզում շնորհավորել դասարության ցանին տարեդարձը մաղթելով հարադեպ հաջողություն եւ միշտ տերերք։ Շնորհակալություն կուզեմ հայտնել Գևորգ Տեդրյանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ, հայ երկրը միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն կմաղթեմ համայնայության նամանավանդ տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշեջյանն է Լոս Անջելեսեն։ Ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունին մեր սիրելի Գևորգ Տեդրյանին համար։ Ուրեմն այս սպեշալ արիտը երիտասարդության ցանին տարեդարձն է։ Դիշնորավորեմ իմ գոմես, իրենց կմաղթեմ հաջողություն Զաջուգանին և Գևորգին, առողջություն և լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այդպես խոսեցավ, special request ուզես, որ երկեք մի երկերես մեկ հատ, որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզել մերժել Գևորգին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկեր, բզդիկ երկ մի երկեր մի գնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայնակ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Տովոր հաստին իմ շիրիմ, աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայնակ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Տովոր հաստին իմ շիրիմ, շնորհակալություն, ծդեսություն։
5: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
6: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տեդրյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեմ։
7: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տեդրյանին, որ միշտ քաջալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
8: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ աղտանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետն է Սահակ Այրանյանը։
9: Բարև երիտասարդության ցայնի ումերներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեքյանյան։
10: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին առիթով դիտի մաղթեմ հաջողություն և միշտ վերելք։ Գևորգ Տեդրյան, Աստված ուժդ ավելցնե ու դալլակ բալհեմ, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
11: Երկար դարներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ դարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան. Thank you.
12: Hello, kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմե գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծննդյան տարեթարցը մաղթելով բարձր վերելք քալիք որերում առած քայլերուց, օթային համբյուրներս ձեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
13: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ունգնդիներուն, ձեր հետ է դիջեյ Ժակ Բերբերյան, ներկայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ունգնդիներուն, մաղթելով առողջություն, երջանկություն և միշտ ու միշտ հաջելի ունգնդրություն։ Անձնագազմին կմաղթեմ հարադև հաջողություն և բարձր վերելք, իսկ տնօրենության, մասնավորապես Գևոր Տերտերյանին, կմաղթեմ արևուն ոման պայծառ օրեր։ Ձեր հետ ներ դիջեյ Ժակը, երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

0: 1930-ին երիտասարդության ցայնը գպոլոր է իր 17-րդ դարին։ Սերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ, աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան,
1: Happy birthday to you.
0: Երիտասարդության ցայնը

0: Youth Radio.
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը.

0: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: No, no, me calzó la bolsa, fíjense, amor. Please, please, me calzó.
1: Ասկահայություն երակույնը սիրեցեք ամենի կարևորը, որ իրարու փարսրնեզ ուլանք, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործրեցինք մի երկիչ, մենք գործրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու. Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ.

ուրեմն սկսանք միասին աշխատել։ Մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ին, մինչև 1988-ը, որ ես as a solo artist սկսայի մասնական կասետները և այլն ունենել։ Ուրեմն եթե փորձառություններով և էքսպերիենսներով մասին մի խոսենք, չեմ կարողի վերցնել, որովհետև 10 տարի ներկա ժամանակ է և ահագին հավանաբարավոր հետաքրքրական էքսպերիենսներ ունեցած ենք, բայց մեկ բան, որ միշտ ինձ մեջ մնա, այդ է, որ Փոլը միշտ ասել, որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնի և ինքը միշտ attitude ուներ, այսինքն դեմ մարդկանց, դեմ աշխարհի, դեմ հանդեպ, այսինքն օրը կուետ կասած էինք, օրինակ դալու համար, և ես և ինքը, երբ որ օտագայանը հասանք, մեզի ներս կանչեցին այդ կաստումս օֆիսերները, Քուեթի չխիստ է ամեն ինչ, անշտարադիրված էին սուպերով և այլն վիզաներով, մեզի սենյակ մդարին, և բացեղը ներսը մեզ ջեներալ մնստած էր սեղանին ետևը, ես և Փոլը ներս մդանք, ես ուսես ասեմ դուստիկ բայսակ մդախաձեի, բարևս ինք հարաբերենով անշուշտ վեզ հավանապար 18-19 տարեկանի այնտեն, բայց այս առանց սկալու հանեցի և այդ ջեներալին տեղանին վրացրի, ասմարդ այդպիսի կեշը սկրտ և աստվեցավ և դարդիս իրեն այդպիսիվով անբատված էի այդ պարսպանով չսկալով էի, ոտքի է լավ դաղթար մգարձեր, դրասանք դաղթար զարգավ կավազամ սեղանին, սկսավ առապերենով կեշ պարեր ասել, և ես վաղթա չգիտա ինչ պիտի ասեմ, այսինքն այդ բանը ես գիտնալով չրի, ուրեմն բարգենական Փոլը, ինչպես որսի անուշ լեզուն նորեն սկսավ կորզադելու, հավիվի հավիվ էլ դիստիտն է, ուալա ու նախ նկլ նա ասխոն, այսինքն մենք բոլորը սերպարներ եք և այլն հու եմա աստոշի, այսինքն ինքը պամը սերջուզ է, մտախզնա գեներես և այլն և այլն մարդուն 15-20 երկվարգենվա ընտացին մարդուն բոլորով ին հանտարդետուց և մարդուն էտ բարեկամացանք, ուրեմն ասելի գզայել է, որ ամեն կեշ պան, որ գբադահեր ինքը ձև մուլներ, որ մարդուց հանտարդեցներ և այդ կեշ վարգյաններ, երկվարգյանները առակ ձևով անցներ և ես դարձներ նորմալի, իրականություն այլ է, որ իրեն այդ հոգին, իրեն այդ հիշադակները, իրեն երկը, իրեն այդ բարի սիրտը, մաքրությունը, պիտի ապրի, ինչպես որ գսեն, till the end of time, և արդիստ ինձ համար Փոլը միշտ պիտի մնա հիշադակներուս մեջ, ոչ թե ամեն օր, ոչ թե ամեն ժամ, բայց ամեն վարգյան և ամեն երկվարգյան Փոլին երախտաբար դրանք այդ բաներում, որ ինքը մեզ իրանցուց իր ֆիզիկապես ողջ եղած ալ են այդ աշխարհի վրա։ It's a sad thing that happened, it's a very sad thing, but like I said, life is unfortunate and a lot of things happen, so I'm very sorry, and that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian, and I was talking about my big brother, my friend, a person who inspired me a lot.

0: has been an Armo Entertainment production.
1: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Voice of the Youth. Yeri da sartuyan.

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր, գեսորվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն, հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով, SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները. SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հեռացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: No, no, neka co na wódza pieniędzy, Amar. Please, please, neka co.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պասրլեզու լանք, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնետեք ադ, ասա։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները, ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set, հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 46 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

դու գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երբ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործերեցինք մի երկիչ, մենք գործերեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Պոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որի

որ մերսելի փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները. SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուի իր հարկու հաճախորդները։ Ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայն են։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր սկրկի ամենալավագույն լավագույն երկչիներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երկիշ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երկ երաշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին.

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ana ne kadar sonra varsa beğenzi ama. Please, please ne kadar sonra.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու պարսրլեզու լան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

0: Dacă plecați zona, vă să aveți în seama. Please, please, plecați zona.
1: Ասկա հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու փախսրնեզու լանք, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարտանանք, որ հայ ենք։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեն պեկատ, ասա։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ճամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկո հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործը ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործելեցինք մի երկիր, մենք գործելեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին,

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Superstar Robert Chilingirian.
1: Արև, ես Ռոբերտ Չիլինգիրյանն եմ, ուզեցի մի քանի բաներ ասել այս շատ դխուր առիթով, բոլա ինձի համար շատ մոտիկ ընկեր մի եղած է, ակչուլի ինքը միշտ ինձի, որ ես թայինք ճամփորդենք, սերպսի եղբայրս էր, և ես այս լուսապ to him, it's really a big brother, I think in the sky, որ ինչպես մեծ եղբայրը դամ ձնողը իրեն զավագին դամ ձնիկ եղբորը պրոտեկտեն է, միշտ այդ ձև եղած էր ինձ հանդեպ այդ տարիները, որ մենք միասին արտիստիկ աշխարի մեջ աշխալեցանք, որ ինձ ծանոթացա 1978-ի ադենները, և որ դարձեմ ինքը նոր եղած էր, մենք կարլ ամերիկա հասրետ է երբ 3 տարի է եղած էինք, Նյու Յորք ապրեինք, անշուշտ ես զիգ էի և շատ իրեն երկերը սիրեի, օրմ համերքով Նյու Յորք եկավ, և ես ալ ծնովքիս հետ միասին հասինք մտիկնելու, և անագնդալ օրեն իմ հայրս Գևոր Չիլինգիրյանը, որը 48 դպրոց, որ Պոլը կատած է, ես ալ կատած եմ, հոն Պոլին ուսուցիչ եղած է, և Պոլը եղած է իմ հորս ամենի սիրած աշակերտներն մեկը, ուրեմն երբ որ Պոլը հորս տեսավ, այդպիսի ձևով իրեն արտահայտեցավ, որ չեմ լավ մորնալ Աշխարյանը, եկավ պատվեցավ, ուզեցավ, ստեզ, որը կնշանակե բարոնս, բարոնս, ստեզ, իկը ստեր բաբայից հայրս իրեն ասավ, որ գիտես Ռոբերը դղաս է և շատավոր գիտարը նվակ է, ուրեմն Պոլը անպայման ստիպեց, որ ելնամ և այդ նվակախումպին էլ ես նվակեմ, և ես Պեմելա սկսա հետը նվակել, Պեմելա, որ մեկ երգույակ նվակեմ, բայց ամի կշերը նվակեցի նվակախումպի հետ, Պոլը ասավ, գիտես, ես կուզեմ, որ Ռոբերը այլևս իմ սոլոիստը սլա, բենդ լիդերս, և այսինքն մեկ խոսով ռեգավարը խումբին, որովհետև ես գիտար, էլեկտրիկ գիտար գնովակեմ, և քիչ մուգուզուկի և այլն ուրիշ լարային ալգործիքներ, ուրեմն սկսանք միասին աշխատիլ, մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ին, մինչև 1988-ի է, որ ես այս սոլո արտիստ սկսա իմ անձնական կասետները և այլն ունենալ. Ուրեմն եթե փորձառություններով և էքսպերիենսներով մասին մի խոսենք, չեմ կարող ասեմ, որովհետև 10 տարի ներկա ժամանակ է, և ահագին հավանաբար հարյուրավոր հետաքրքրական էքսպերիենսներ ունեցած եմ, բայց մեկ բան, որ միշտ ինձ մեջ մնա, այդ է, որ Պոլը միշտ ասել, որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնա, և ինքը միշտ attitude ուներ, այսինքն դեմ մարդկանց, դեմ աշխարհի, դեմ հանդեպ, այսինքն որմը կույս կասած էինք, որինակ մտալու համար, և ես և ինքը, երբ որ ոտագայանը հաստանք, մեզի ներսկան չտին այդ կաստումս օֆիսերները, կույս կիչ խիստ է ամեն ինչ, անշուշտ հրավիրված էին թուկտերով և այլն միզաներով, մեզի սենյակ մդարին, և ատեղը ներսը մեզ ջեներալ մնստած էր սեղանին եդվի, ես և Պոլը ներս մտանք, ես ուսուսասեմ դուստիկ բայսակ մտախաձեի, պարև ասինք առապերենով անշուշտ վես հավանապար դասնուզին է դարեգանի այնստեն, բայց ագս առանց ասկալու հանեցի և այդ ջեներոլին տեղանին բրացրի, ասմարդը այդպիսի կեշ ասկարդ և աստվեցավ և դարդիս իրեն այդպիստիվով անբատված էի այդ պարսպանով չսկալով էի, ոտքի է լավ դաղթար մգարձեր, դասանք դաղթար զարգավ կավազամ սեղանին, սկսավ առապերենով կեշ պարեր ասել, և ես վաղթա չգիտա ինչ պիտի եսեմ, այսինքն այդ պանը ես գիտնալով չրի, ուրեմն բարգենական Պոլը, ինչպես որսի անուշ լեզուն նորեն սկսավ կորզադելու, հավիվի հավիվ էլ բիստիտ նավալա ու նախ նկլ նա ասխոն, այսինքն մենք բոլորը սեղպարներ եք, և այլն հու եմա աստուշի, այսինքն ինքը պամը սեղջուզետ, մտախըս նա գներես, և այլն մարդուն 15-20 երկվարգյանվա ընտացքին մարդուն բոլորով ին հանտարդեցուց, և մարդուն էլ բարեկամացանք, ուրեմն ասելիք զայել է, որ ամեն կեշ պան, որ գպադահեր ինքը ձև մուլներ, որ մարդուց հանտարդեցներ, և այդ կեշ վարգյաններ, երկվարգյանները առակ ձևով անցներ, և ես դարձնել նորմալի, իրականություն այլ է, որ իրեն այդ հոգին, իրեն այդ միշադակները, իրեն երկը, իրեն այդ բարի սիրտը, մաքրությունը, bili abri nici pe surde, se întâlnă end of time. Artistii în ziua mare bolămiști din mâna din Shadak Merus Merge, voștea amin, ori voștea amin, jampet, amin vargan, eu amin, el vargan. Olin era tabar de lan, ai panelul Olin, că mi-e ziram tut, iar fizica pe sloh ce răta din aia așa. It's a sad thing that happened, it's a very sad thing, but like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry, and that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian, and I was talking about my big brother, my friend, a person who inspired me a lot.

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկո հաջախորդները ամեն օր գեսորվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկո հաջախորդներուն հայկական, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիպանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիպանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով, SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ, Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: No, no, me canso una bolsa de que se llama. Please, please, me canso.
1: Աստղ հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևոր որ իրարու փարսրնեզու լան, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնետեք ադ, ասաց։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյանը, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործելեցինք մի երկիր, մենք գործելեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: No, no, neka co na morza pieniędzy, Amar. Please, please, neka co.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու փախսրնեզու լանք, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

դու գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյանը, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործերեցինք մի երկիչ, մենք գործերեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

0: հասնի։
1: Ինքը իր կյանք ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ Մեսելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Superstar Robert Chilingirian.
1: آره میست روبرت چیلینگیریان نم اوزرسی میکنی پانه رسل از چط دخور آریتوز بولا این زیامر شط مودی گنگر میگاده اکچولی این کمیشتیم زی بروری اشتاین کم پرشتاین سر بسی که اخبای رسل یه بیسال I still look up to him as really a big brother. I think in the sky was best met the fire ma dam the noch ma in the sabagin dam the kirch for protect ne mich als der wir das er in sante bei der in der war mit mir in artistik aschari mit aschale sank olin dann und da scenario tamasun utia den nere hier for das in kanore gazer men kar da amerika kreate ir berektari եգազենք, նյու յորք գաբրենք, մաշուշտես զիգե եվ շատ իրեն երկերը գսիրեի, որ մը համերքով նյու յորք եգավ, միրվ ես ալ դնովքիս էտ միասին, ասինք մը դիգնելու, և անագնդալ որեն իմ հայրսկե որ չինին ուրեմն երբ որ փոլը հորը սկսավ, այդպիսի ձևով իրեն արտահայտվեցավ, որ չեմ լավ մորնալ Աշխարյանը, եկավ պատվեցավ, ուզվեցավ, ստեզ, որը կնշանակե բարոնս, ստեզի կստեր բաբայից հայրս իրեն ասավ, որ գիտես Ռոբերը դղաս է և շալավոր գիտար մի նվակ է. Ուրեմն փոլը անպայման ստիպեց, որ ելնամ և այդ նվակախումբին էլ ես նվակեմ և ես Պեմելա սկսա հետը նվակել, եմ էլա, որ մեկ երգույակ նվակեմ, բայց ամի գիշերը նվակեցի նվակախումբի հետ։ Փոլոսավ գիտես, ես կուզեմ, որ Ռոբերը այլևս իմ սոլոիստը սրլա, բենդ լիդերս և այսինքն մեկ հոսով ռեգավարը խումբին, որովհետև ես գիտար, էլեկտրիկ գիտար կնվակեմ և քիչ մուզիկի և այլն ուրիշ լարային ալկոզիկներ, ուրեմն սկսանք միասին աշխատել։ Մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ին, մինչև 1988-ի է, որ ես այս սոլո արտիստ սկսա իմ անձնական կասետները և այլն են էլ։ Ուրեմն եթե փորձառություններով և էքսպիրիենսներով մասին պիտի խոսենք, չեմ կարող ասեմ, որովհետև 10 տարի ներկա ժամանակ է և ահագին հավանաբար հարյուրավոր հետաքրքրական էքսպիրիենսներ ունեցած ենք, բայց մեկ բան, որ միշտ իմիս մեջ մնա, այդ է, որ Փոլը միշտ սկսեր, որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնի և ինքը միշտ attitude ուներ, այսինքն դեմ մարդկանց, դեմ աշխարհի, դեմ հանդեպ, այսինքն օրը կուետ ասած էինք, օրինակ դալու համար, և ես և ինքը, երբ որ օտագայանը հասանք, մեզի ներս կանչեցին այդ customs officer-ները, Քուեթի չխիստ է ամեն ինչ, անշշտարադիրված էին սուպերով և այլն վիզաներով, մեզի սենյակ մդարին, և այդտեղը ներսը մեզ ջեներալ մնստած էր սեղանին ետևի, ես և Փոլը ներս մդանք, ես ուսես ասեմ դուստիկ բայսակ մդախաձեի, պարևս ինք առապերենով անշուշտ վեզ հավանապար կեշը սկրտ և աստվեցավ և դարդիս իրեն ատիստիվով անբատված էի ատպարսպանով չսկալով էի։ Ոտքի ելավ դաղթար մգարձեր, դասանք դաղթար զարգավ կավազամ սեղանին, սկսավ առատերենով կեշ պարեր ասել և ես վաղթա չգիտվային սկսավ կորզատելու, հավիվի հավիվ էլ դիստիտն է, ուալա ու նախ նկլն է ասխոն, այսինքն մենք բոլորը սեղպարներ եք և այլն հու եմա աստուշի, այսինքն ինքը պամը սեղծուզ է, մտախսնա գներես և այլն և այլն մարդուն տաստին ինքը ձև մուլներ, որ մարդուս անտարդեցներ և ասկեշ վարգյաններ, երկվայեք վարգյանները առակ ձևով անտներ և ես տարձներ նորմալի։ Իրականթյուն այդ է, որ իրեն այդ հոգին, իրեն այդ միշադակները, իրեն երկը, իրեն այդ պարիսիրդը, մակությունը, بیدیابری ویچ به صورت سنتیل دی اندرس تایم یه اکیست اینجا همار بولا میش بیدیم انا میشا دک میروس میچ وشت همین اور وشت همین شام پت همین بارگن یو همین یک بارگن بولین یه رخت بارد رولن که اکپانه رو بولین که میزی ران سود بیر فیزیکا به سوخ چیغا دادین های تشخاری بولن It's a sad thing that happened. It's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry. And that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian. And I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot, Paul Buffett.

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

դու գիտեք, որ մեզանից հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործելեցինք մի երկիր, մենք գործելեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանք ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: No, no, make us so that works up against your man. Please, please make us up.
1: Աստու հայրենի երակույնը սիրեց եք ամենի կարևորը որ իրարու փաստրելու ուլան իրարու փարսանալու ուզեն եւ միշտ հպարտանանք որ հայ են Արած ցեզի ոչ թակավոր կամ ոչ այշխանդա ծեր արժե խոնարհություն մնա պետք է ասա

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 թիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 թիվին։

դու գիտեք, որ մեզանից հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործերեցինք մի երկիր, մենք գործերեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության վրա իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանք ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Meseli Poli Hishadaga Pidi Mana Bururis Sırdari
1: Robert Chilingirian.
2: Արեմ, ես Ռոբերտ Չիլինգիրյանն եմ, ուզեցի մի քանի բաներ ասել այս շատ դխուր առիթով, բոլային ձյամար շատ մոդիկ ընգեր մի եղած է, ակչուլի ինքը միշտ ինձի որ երթային ճամպորտեին սերպսիք եղպայր ասել, և ես այս ինչպես մեծ եղբայրը դամ ձնողը իրեն զավագին դամ ձզիկ եղբորը պրոտեկտեն է, միշտ այդ ձև եղած էր ինձ հանդեպ այդ տարիները, որ մենք միասին արտիստիկ աշխարի մեջ աշխատեցանք, որ ինձ ծանոթացա Ռենար 78-ի ադեմները, և որ դարձեմ ինքը նոր եղած էր, մենք կարող Ամերիկա ակրետ է երբ երեք տարի է եղած էինք, Նյու Յորք ապրեինք, մաշուշտ ես զիգ էի և շատ իրեն երկերը սիրեի, որմը համերքով Նյու Յորք եղավ, և ես ալ ծնովքիս էտ միասին ասինք մտի գնելու, և անագնդալ որեն իմ հայրս Գևոր Չիլինգիրյանը, որը կարասմանուկ դպրոց, որ Պոլը կացազ է, ես ալ կացազ եմ, հոն Պոլին ուսուցիչ եղած է, և Պոլը եղած է իմ հորս ամենես իրած աշակետներն մեկը, ուրեմն երբ որ Պոլը հորս տեսավ, այդպիսի ձևով իրեն արտահայտեցավ, որ չեմ լավ մորնալ Աղբարգյանը, եկավ, պատվեցավ, բուզվեցավ, ստեզ, որը գնշանագե բարոնս, բարոնս, ստեզ, իկը ստեր բաբայց հայրս իրեն ստեղ, որ գիտես Ռոբերը դղաս է և շատավոր գիտար մեն ուղակ է, ուրեմն Պոլը ամբայման ստիպեց, որ ելնամ և այդ նվակախումպին էլ տես նվակեմ, և ես պեմելա, սկսա հետը նվակել, պեմելա, որ մեկ երգույակ նվակեմ, բայց ամին կիշերը նվակեցի նվակախումպի հետ, Պոլը ստավ գիտես, ես կուզեմ, որ Ռոբերը այլևս իմ սոլոիստը սլա, բենդ լիդերս, և այսինքն մեկ խոսով ռեգավարը խումբին, որովհետև ես գիտար, էլեկտրիկ գիտար գնովակեմ, և իչ մուգուզուկի և այլն ուրիշ լարային ալգործիքներ, ուրեմն սկսանք միասին աշխատիլ, մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ին, մինչև 1988-ի է, որ ես այս սոլո արտիստ սկսա իմ անձնական կասետները և այլն ընել, ուրեմն եթե փորձառություններով և էքսպիրիենսներով մասին պիտի խոսենք, չեմ կարող պետք է սկսեմ, որովհետև ասլանի ներկայ ժամանակ է, և ահագին հավանաբար հայտարարվոր հետաքրքրական էքսպիրիենսներ ունեցած ենք, բայց մեկ բան, որ միշտ իմ մեջ մնա, այդ է, որ Պոլը միշտ սեր, որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնե, և ինքը միշտ attitude ուներ, այսինքն դե մարդկանց դեմ, դե աշխարհի դեմ հանդեպ, այսինքն որմը կուետ կացած էինք, որինակ մտալու համար, և ես և ինքը, երբ որ օտագայանը հասանք, մեզի ներս կանչեցին այդ կաստումս օֆիսերները, կուետ իջմը խիստ է ամեն ինչ, անշուշտ հրավիրված էին սուպերով և այլ միզաներով, մեզի սենյակ մդարին, և այդ ներսը մեզ ջեներալ մնստած էր սեղանին ետևը, ես և Պոլը ներս մտանք, ես ուզես ասեմ դուզիկ բայսակ մգախաձեի, բարևս ինք հարաբերենով անշուշտ վեզ հավանապար 18-19 դարեգան է այնտեն, բայց այս առանց սկալու հանեցի և այդ ջեներալին տեղանին վրացրի, ասմարդ այդպիսի կեշը սկրտ և աստվեցավ, և դարդիս իրեն այդպիստիվով անբատված էի այդ պարսպանով չսկալով էի, ոտքի է լավ դաղթար մգարձեր, դասանք դաղթար զարգավ կավազամ սեղանին, սկսավ առատերենով կեշ պարեր ասել, և ես վաղթա չգիտա ինչ պիտի ասեմ, այդիկն այդ պանը ես գիտնալով չրի, ուրեմն բարգյանական Պոլը, ինչպես որիսի անուշ լեզուն նորեն սկսավ կորզադելու, հավիվի հավիվ էլ դիստիտն ավալա ու նախնակլն ախոն, այսինքն մենք բոլորը սերտարներ եք, և այլն հու եմա աստուշի, այսինքն ինքը պամլսը չուզետ, մտախզնա գներես, և այլն և այլն մարդուն 15-20 երկվարգյանվա ընտացքին մարդուն բոլորովին հանտարդեցուց, և մարդուն էլ բարեկամացանք, ուրեմն ասելիք զայլե, որ ամեն կեշ պան, որ գբադահեր ինքը ձև մուլներ, որ մարդուց անտարդեցներ, և այդ կեշ վարգյաններ, երկվարգյանները առակ ձևով անտներ, և ես դարձներ նորմալի, իրականություն այլ է, որ իրեն այդ հոգին, իրեն այդ իշադակները, իրեն երկը Evident, parisii de macuțiune pide abri nici pe sur de sentiu de end of time. E artist din de amar bolă miști din mâna și a dat merus meci voște amnen, ori voște amnen și am pe amnen bargean, eu amnen ies bargean Polin era tabar de ulan că ai panelul volin că mi-e zis ranțut ir fizica pe sloh ce văd la din aia pășcari de la. It's a sad thing that happened. It's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry, and that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian, and I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot

Ենի կոմիտեի ջան կոմե Իգնաս Միրտյան վարչության կոմե Աստախուպի ընկերների նորի կոմե Նվակոներուս մայստրոյիս կոմե Փոլ Մաղդատլյան Հանի գիշերը ստացեն Աս սիեցեք Հայություն Հայաստան սիեցեք Դարդի կամույն տարի ճակույն

0: No, no, make us so that works up against your man. Please, please make us so.
1: Աստու հայրենի երակույնը սիրեց է ամենի կարևորը որ իրարու փաստրելուլան իրարու փարսանալու ուզեն եւ միշտ հպարտանանք որ հայ են Արած ցեզի ոչ թակավոր կամ ոչ այշխանդա ծեր արժե խոնարհություն մնա պետք է ասա

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր սկրկի ամենալավագույն երկչիներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյանը, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երկիշ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երկ երաշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործելեցինք մի երկիր, մենք գործելեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության վրա, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անսովոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

ման երկսերու համար ես երախաբարվում ցեզի ոչ թե միայն երկս սայնս ամբողջ յանքս իմ խաղապարիսին ընկերներուս եւ իմ հայասքիսը

դուք գիտեք, որ մեզանից հավետ բաժանվեց մեր սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործրեցինք մի երկիչ, մենք գործրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղ ապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին.

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

خوله یغده ایم هورس منیسی رزا شگید میرن میگه بوده من یک پرپول هورس بسال حدی سیده و هیرین ارده هد بسال ور چه ملاب مولنا لکبرگینه یکا پت بسال بوز بسال ستیز ستیز وره گنشانه گه بارونس بارونس ستیز دیگه ستیز بابا ایتیش هایر سیدن سال ور که دست رو بیره دغاسه یو شده ور گیتار منو باکه ure man pole amway man stibet sol yelnam ye vaitna va ta khum tinel tesna va tem ye spemela sa sa hedna va kel spemela vol me kel buyak va kem pa sam ik shira na va ke tin va ta khum tihet pole sa stibet yes kuzem vor rober ale bus im solo ist sala ben tider sib I think in Microsoft they have a pumpkin or a video guitar, electric guitar, and a little bit of a ուրեմն եթե փորձարություններով եւ էքսպերիենսներով մասին մի խոսենք, չեմ կարողե վերցնեմ մորովեդով ասլանի ներգա ժամանակը եւ ահակին ահակին ավանապար հայրավոր երակ քրական էքսպերիենսներ ունեցած եմ, բայց մեկ քան որ միշտ միտքս մեջ մնա, այդ է որ փոլը միշտ սեր որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնի եւ ինքը միշտ ածուտ ուներ, այսինքն թե մարդկանց դեմ, թե աշխարհի դեմ անձեւ, այսինքն որմը կույտ կասազ էինք, որինակ մդալու համար, և ես եվինքը եվ որ ոտագայանը հաստանք, մեզի ներսկան չտին այդ կաստում դովիսրները, կույտ իչ մխիստ է ամեն ինչ, անչուշտրավ իրուղատ էինք, տերով և այլ միզաներով, մեզի սենյակ մդարին, և բացեղը ներսը մեզ ջեներալ մնստադեր սեղանին եդև, ես և փոլը ներս մդանք, ես ուսես ասեմ դուստիկ բայսակ մգախաձեի, پاره و سینکارا پرنو انشوشت و سا هاوانا پرداست مسلاست نینی دارگانی آنسن بایسا گست آران تسکالو هانی سی و جنرالین دیرانین براتری اسمات از سی کش سکت و اصد و تاب یو دردی سیرن از سیستی وم هن باتوا دهی از پارس پانوف چسکالو بری وقت که ناو داختر مگر سیرتاسن داختر زرگاو کابازان مستیغانین սկսավ արապերենով կեշ պարեր ասել, եվ ես վաղթա չգիտա ինչ պիտի ասեմ, այսինքն ատպան է ես գիտնալով չրի, ուրեմն բարգենական փոլը, ինչպես որ իսկի անուշ լեզուն նույն սկսավ կորզադելու, հավիվի հավիվ էլ դիստիտնը ուալա ու նահնակլն աղխոն, այսինքն մենք բոլորը սերպարներ եք, եվ այլն ու է մաս ուշի, այսինքն ինքը պամլսել չուզետ, մտախզնա գներես, եվ այլն մարդուն 15-20 երկվարգենվա ընտացքին մարդուն բոլորը վին հանտարդետուց, եվ մարդուն էտ բարեկամացանք, ուրեմն ասելի գզայել է, որ ամեն հեշ պան, որ գպադահեր ինքը ձև մուլներ, որ մարդուց հանտարդեցներ և այդ հեշ վարգյաններ, երկվարգյանները առակ ձևով անցներ և ես դարձներ նորմալի։ Իրականություն այլ է, որ իրեն այդ հոգին, իրեն այդ վիշադակները, իրեն երկը, իրեն այդ բարի սիրտը, մաքրությունը, պիտի ապրի, ինչպես որ գսեն till the end of time, և արտիստ ինձի համար բոլը միշտ պիտի մնա վիշադակներուս մեջ, ոչ թե ամեն օր, ոչ թե ամեն ժամ, բայց ամեն վարգյան և ամեն երկվարգյան բոլին երախտաբար դրանք այդ պաներում, որ ինքը մեզ իրանցուց իր ֆիզիկապես ողջ եղած ալին այդ աշխարհի վրա։ It's a sad thing that happened. It's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry, and that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian, and I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot, Paul Buffett.

0: No, no, make us sort of work something in Zaman. Please, please make us sort of.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պարսրնեզու լան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։